תחילת האירינאו, אבר מה יקוטים פי הווילת אסיב קרח סמנה. היו כמעט הרונת אסיסין הייתי אין יתה, כי כון חמאס וקט יתס, כי הקפאץ' פאו רונחה, סייטה לחולו, היו כאו חאץ' החטוס אותך נססין, היו כמעט ספחרה חניצה. אבר תחילת מה יקוטים פי היצ'קוצ'ט, חווקיסי, חנוכה חמה יקוטים פי צ'ה אוניה קיפט עניין, חנוכה חכון חמאץ'. מיקרופון עמו יתת לווינט, עד חמקיס גניצה, חיסטרט עניין צ'ה, אבר תחילת אירינאו היצ'קוצ'ה, היכתבת חניין.

קיבלת מילה קנקה, אני עושה סקיית הנוקמך, קצנו קצן כי כיפת חיצ'חה, מהימה יחתו נקס כמת וקט את הסקרק טיפש פה, פרודוקשנו כחות חניה פתקי, שרניה פתקי, סקרק תמפי, קיבלת מילה קנקה כפש פה, אורו נקנו כמת וקט אסי סמי כותים פיינת עניין, חנו ככה, ורקון נפון, יוקסה תוכן כמת יסקפון נרק תחילה, תאירינה וצ'וקי, פח טכניקו כמה עושה סקיית הנו, הסנטר אינטרנציונל דלקינו, היוקסה תוכי, תחיסה, אורופה, חופן אורופה ותחיו, סרקי הניצה, דיה דה לקינו, היו כמה כתוקורו תקיו כם, חתו נקס וקט את הסקרק יחילה תאירינה, וחיצה קוץ, וכיסיתי, הניפוניצה, כמיסקי. A ver, Gilata Irene, o hasta micrófono, ya voy a estar aquí, ya voy a estar aquí, con las camachas aquí, con las uxas toquen camachas que a ver, con las uñas que están aquí en uxa, Gilata Pilacana, que aquí se usa en el campo, que se toque a Saraña la canicha, Gilata Irene, o Hichacucha, o aquí se ti, Janicha, Kamisaki.